0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Voice of the Sawindala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusu wako Beda msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri dunaku Hatengo sabulo kujaya kasenti kajisada chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo
2: Katonda kitaffe tukusinza kubanga osaanidde tukutenda kubanga tewali akusinga mu byonna tukwebaza okutukuuma ekiro kyonna n'otulabirira n'otutaasa n'otubikka mu kiremba kyo ng'omuzadde bw'abikka omwana we taata tukukwasa olunaku luno na byonna ebirimu Tukusaba osigale naffe otukongojje mu byonna bye tunaakola bitwongere mu kkubo ery'obutuukirivu. Beera naffe mu kwegayirira kwaffe essaala zaffe na byonna bye tunaakola bikuwunyira akaloosa era ziyambe bangi okudda ku gy'oli. Essaala zaffe ez'enkya Ezisome wangu obudde bukedde. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala ey'okuzuukuka Katonda nga nsinza nkuwadde mwoyo gwange nkwegayiridde. Olunaku olwaleero olumbeerere lulungi mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Essaala ey'ogenda okufuna enduulu gy'ensi ya Katonda wange. Indulgensia zonna esibiddwa kusaala zinaasoma leero n'ebikolwa bye nnaakola ze mmanyi ne ze simanyi zonna njagala okuzifunira ddala. Ayi malayika Katonda gwe yajja mu kisa kye n'amunteekako okunkuuma kkiriza okuntangaza n'okuntaasa okunnungamya n'okunfuga. Ayi Bikira Maria mmange kukwasizza omwoyo gwange. Nkwegayiridde ng'ompeera eryezo omwana wo ali mu ttabire n'akulo. Ayi omutima gwa Yesu Katonda kuweereza essaala n'ennaku n'essanyu n'ebikolwa byange ebyaleero. Nga mbiyise eri omutima omutukuvu ogwabikira Maria nga ngendera bwe nti okuddaabiriza ensobi zaffe nga nneegatta naawe yeetambira bukadde ku ataali. Katonda wange nzikiriza ng'oli wano kusinza nkwebaza kuba wantonda n'ompa omwana wo gw'oyagala annunule n'onfuula omukristu ate nkwebaza buli birungi bye wampa naddala kuba onkuumye mu kiro kino nga ndi mulamu. Nkwewadde nzenna omwoyo gwange n'omubiri gwange n'okulowooza kwange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange n'ennaku zange eza leero n'egatta ne Yesu Kristo Mukama waffe okukutenda n'okukwatula bw'oli omukama n'okukugatta olw'ebibi byange saagalira ddala kujemera leero naye nyamba kuba siyinza kukola kantu kalungi gwe nga tombedde. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde neema omukama ali naawe waweebwa omukisa mbakazi bonna ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nsikiriza Katonda, ati omuyinza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muto okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku lembe lya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Atudde ggwa ddyo wa Katonda paati omuyinza buli kantu. Alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo.

0: mulinyira pati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina. Abantu ba Katonda betwegayirira wamu kukyenda mu nnya katonyeze nnya Dio Sapiensia abuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Omukama atukuumye n'atuwa olunaku luno olujja. Leero lwakubiri tuli mu wiiki ey'omukaaga mu budde obw'amazuukira ate nga tweteekerateekera okukuza olunaku olw'abajulizi ba Uganda abatuukirivu. Nze Father Jude Kyekulidde okwegayirira awamu nammwe.
1: Amanya Lozias Katamba, St. John's Senior Secondary School, Nandere. No, lisomo ilisoka. Kiriza Mukama waffe Yesu Kristo, lonoroko kane nyumba yo. Lisoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, omutwe gwe 16, olunyiriri lw'2:2 okutuuka ku 4:3. Mu budde buli, kibiina kye Filipi kyagira, Pawulo ne Silasi ne batwala mu mbuga z'abalamuzi, baalagirwa bambulwe, basanyulibwe. Bwe baamala okubateekako ebiwundu bingi, ne babasuula mu kkomera, ne balagira abakulu b'ekkomera okubakuumira ddala. Omukuumi w'ekkomera yamala okuutirira bw'atyo, n'abassa mu kkomera munda, amagulu gaabwe n'agassa mu nvuba. Mu ttumbi, Pawulo ne Silasi ne beegayirira nga batendereza Katonda, n'abaali mu kkomera ne bawulira. Amangu ago ne wabaawo musisi ow'amaanyi, omwaliiro gw'ekkomera ne gugira bwe gugu. Baalabira awo ng'enzigi zonna ziggulawo, enjegere z'abasibe bonna ne zita. Mu budde obwo omukuumi w'ekkomera n'azuukuka, n'alaba ng'enzigi z'ekkomera zonna zeggudde, n'asowola ekitala n'ayagala okwetta, anti yali alowooza nti bonna babombye. Pawulo n'aleekaana n'eddoboozi ddene n'agamba nti, tewetta, ffenna tuli wano. Awo n'asaba omumuli n'ayingira n'agwa ku bigere bya Pawulo ne Silasi ng'aleekaana n'okuleekaana. N'abafulumya ebweru n'abagamba nti, bassebo, kikyendagirwa okukola ndyoke ndokoke? Bo ne bamuddamu nti, kkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, lw'onoolokoka n'ennyumba yo yonna. Ne bamuyigiriza ekigambo kya Katonda na bonna abaali mu nnyumba ye. Ku ssaawa eyo yennyini ey'ekiro n'abatwala n'abanaaza ebiwundu byabwe naye yennyini okubatizibwawo wamu n'ennyumba ye. Bwe yamala okubatuusa ewuwe n'abaleetera emmere, n'asanyuka wamu n'enju ye yonna ng'akkiriza Katonda. Ebyo Omukama yabyogera.
2: Katonda ye yali.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira. Ayi Mukama, omukono gwo ogwa ddyo gundokole.
2: Ayi
1: Mukama, omukono gwo ogwa ddyo gundokole.
2: Ayi Mukama, omukono gwo ogwa ddyo gundokole.
1: Nakugulumiza ayi Mukama n'omutima gwange gwonna, nakuyimbiranga ku ndongo mu maaso g'abamalayika, neeyala mu kiggwa kyo ekitukuvu. Ayi Mukama, omukono gwo ogwa ddyo gundokole.
2: Ayi Mukama, omukono gwo ogwa ddyo gundokole.
1: Kubanga owulidde ekigambo ky'akamwa kange, era nja kukugulumiza n'erinnya lyo olw'okubeera ekisa kyo n'obwesige. Bwe nakukoowoola wampulira, omwoyo gwange n'onnyongeramu obuzira. Ayi Mukama, omukono gwo ogwa ddyo gundokole.
2: Ayi Mukama, omukono gwo ogwa ddyo gundokole.
1: Omukono gwo ogwa ddyo gundokole. Omukama, ebitandikibwa n'obituukiriza. Ayi Mukama, ekisa kyo kya mirembe gyonna. Tolisuulirira mulimo gwa mikono gyo. Ayi Mukama, mukono gwo ogwa ddyo gundokole.
2: Ayi Mukama, mukono gwo ogwa ddyo gundokole.
1: Oluganda tuyimirwe okwaniriza mulira agasanyusa ag'evangeli.

mulinya lya Patri n'erya mwana n'erya mwe mutukirivu amina ayimu kama katonda fe tukwebaza olw'akadde kano tukwebaza olw'ebirungi ebyombiri n'ebyomwoyo byonna byotuwadde tukwebaza olw'ekirabo ekyobulamu tukwebaza olw'ekirabo ekyamaka tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa byonna byetufunye tukwebaza olwa byonna byetusobodde okukola ne tutuukiriza tukwebaza olw'ebirungi ebyombiri n'ebyomwoyo ebirabika n'ebitalabika byonna byotuwadde twetonda olw'ensobi zonna ze tukoze ez'omubiri n'ez'omwoyo ensobi ze tukoze nga tuyita mu kwogera mu kulowooza mu kukola ne mu butakola kitaffe gutusinze gutusingire ddala tusaba kisonyiwo ku nsobi zonna ze tukoze mu maaso g'ensi ne Mukama Katonda affe tuddamu nate era okukwasa twetondola ensobi zonna ze tukoze ez'omubiri n'ez'omwoyo tukwasa eggwanga lyaffe Uganda twagala mirembe twagala nkulaakulana tuwe okulyagala era n'okulyagazisa abalala bulijjo tukolererenga okulikulaakulanya Katonda affe nga tugenda okuwummula tusaba bukuumi bwo sindika ejji ly'abatuukirivu nate litukuume lituyise mu kiro litutaase embeera y'ekizikiza eyinza okwagala okutwaŋŋanga mu kaseera kano nga tuwummudde tutaase enkwe z'omulabe sitaani n'abamuweereza na byonna bye bateekerateekera obulamu bwaffe bye bateekerateekera amaka gaffe bye bateekerateekera ebyenfuna byaffe tuwe okubeera abawanguzi mu linnya ery'omwana wo Yesu mu ngeri ye mutaata tuddamu nateera okukwasa abakulembeze baffe bonna buli omu kitimwali abakulembeze mu by'obufuzi abakulembeze mu ddiini abakulembeze ab'ensikirano bonna ayita ata tubateeka mu mikono gyo nga tukusaba kitaffe omulungi era omusaasizi batuweere mwoyo wo kaabakkeko n'ebitone bye byonna buli omu asobole okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa awatali kweganya wadde okwekwasa ensonga yonna mu ngeri n'ey'enjawulo tukwasa abawuliriza abaffe yonna gye basinziira okutuwuliriza abasinziira mu ggwanga Uganda ko n'abo abasinziira mutala w'amayanja nga tukusaba e Katonda affe omulungi bonna batuweere bye basinga okwetaaga ebirungi eby'omubiri n'ebyomwoyo naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa mu ngeri n'ey'enjawulo tuddamu nate era okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abakosefu mu mwoyo ne mu mubiri abalina obusobozi obugenda mu malwaliro n'abatabulina nga tukusaba ggwe omusawo akira abasawo golola omukono gwo ogwonya gye bali basobole okuwona bakomewo nate baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyattu tukwasa emyoyo gy'abantu baffe bonna taata batuvudde ku maaso nga tukusaba ekitaffe omulungi era omusaasizi saasira balamuze kisa batuuse mu ssanyu ffenna lye twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno saaba enganda zaabwe n'emikwano gyabwe abasigadde mu nnaku era mu kiyongobero ky'okuviibwako abaagalwa baabwe bonna ayita atabawambaatire obagumye obasobozesa okuyita mu kaseera ak'okusoomoozebwa ke bali mu akadde kano mu ngeri n'ey'enjawulo twongera okukwasa mu ngeri y'enjawulo kitaffe tuddamu nate era okukwasa bakasitoma abaffe bonna taata abalangira ku leediyo eno nga tukusaba ayita ati omulungi era omusaasizi bonna batuweere omukisa gwo mu bizinensi zaabwe naddala mu byamaguzi bye balangira wano biweeka omukisa gwo leka bafune amagoba mangi basobole okwenyumiririza mu buweereza bwa leediyo ne mu kubeera okwayo so na bonna abali mu nteekateeka ez'okujja okulangira wano batuweere omukisa gwo nga bajja era obatuweere omukisa gwo nga baddayo mu ngeri n'ey'enjawulo tuddamu nate era okukwasa bannaffe bonna abanoonya emirimu abaakatandika n'abaatandika edda abaasoma n'abataasoma nga tukusaba ggwe kabaka wa bakabaka ateekera obwakabaka bwo bonna bayambe bafune emirimu gy'ebirooto byabwe basobole okweyimirizaawo ko n'abaagalwa baabwe twongera nno okukwasa mu ngeri y'enjawulo bannaffe bonna taata abalina amabanja aga buli ngeri nga tukusaba ekitaffe bayambe bafune obusobozi obubasobozesa okusasula amabanja ago so na bonna abalina amabanja ge babanja bateeremu obwangu n'omukisa gwo nabo basasulibwe amabanja gaabwe Katonda affe mu ngeri y'enjawulo tuddamu nate era okukwasa bannakazadde b'eggwanga lino bonna taata abasuulirira okuzaala abo abalindiridde eddakiika
abalindiridde saawa n'abalindiridde ennaku, bonna ekitaffe bayambe basumulukuke bulungi, nga bwe wayamba Mama Biikira Maria e Betelehemu mu kisibo ky'ente, amala azaala omwana Yezu ewatali wadde obulumi. Naba mu kaseera kano bayambe basumulukuke bulungi, leka abakulu babeere balamu n'abato babeere balamu. Era bawa obukumi obw'enjawulo okubataasa ku bakyala kimpadde ababeesomye okubabbaka abaana baabwe. Leka n'abakulu bakaddiwe nga balaba ku baana baabwe, so n'abaana nabo bakule nga balaba ku bakadde baabwe. Tukwasa n'embuto z'abaana zonna ekitaffe eziggibwamu mu nsi yonna mu ngeri ey'ekyoyonoonere, nga tukusaba e Katonda ffe omulungi era omusaasizi, saasira abaana abo batuuse mu ssanyu, ffenna ne twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. So bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo, bawe okubonerera mwoyo ne mubiri, beenenye ensobi zaabwe butaziddira. Katonda affe, tuddamu kukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abasibe, taata abo abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu, naddala abo abasibiddwa olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi, abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna, abasibiddwa olw'empalana ez'amaka, abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini, abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu. Katonda affe, yimirira masekkati ga bonna abatalina musango, leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe, bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. So na bonna abalina emisango gye bazza, bawe okubonerera mwoyo ne mubiri, beenenye ensobi zaabwe butaziddira, era nabo taata bayimbulwe, bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyattu. Mu ngeri n'ey'enjawulo twongera okukwasa taata. Mu ngeri y'enjawulo Katonda affe, tuddamu nateera okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abali mu ngendo ezitali zimu, abatambulira mu bbanga, abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi. Bonna ekitaffe batuuse emirembe gye balaga, bafune byonna bye beetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, naddala ebyo biweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Katonda affe, naffe ng'abakozi ba leediyo eno tulina bingi nnyo bitwetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde, naye nga tukkiriza era tukakasa kitaffe nti ggwe omanyi byonna bitwetaaga, era byonna bitwetaaga yitaata obimanya, tetulina birowooza nako. Byonna ekitaffe tukusaba obituwe, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bukolebwe mu nsi nga bukolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mbakazi bonna, n'Yesu omwana w'enda yenna wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakane mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga, ng'ali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi Biikira, mugole wa Biikira, nnyabo, nzirukidde gy'oli nga nkwesiga, bwe ntyo nzize gy'oli n'evunisa ebigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange, olw'ekisa kyo mpe kye nkusaba, amiina. Katonda ggwe mulungi ennyo, w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno, ne baganda bange ne mikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi, kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno, komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi, nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo, juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyo emyegiri mpuligaatooli, otuwe ekiro ekirungi n'ennema y'okufa nga tukwagala, amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, nkwegayiridde ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naye malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange, amiina.
ekitiibwa kibe kya Patri n'ekyamwana n'ekyamwoyo mutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi omukama bawe ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina. Ayi omukama bawe ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina. Ayi omukama bawe ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa omukama Katonda agikwatwa ekisa agisaasire agituuse mbulamu obutaggwaawo amiina. Mu linnya lya Patrick n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina.

ne Yesu Kristo omwana wali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Bikira Maria n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe olunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza mu Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katolika Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tositwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye.